ngarantos kacana ku ieu utusannya teh senopati ing nagara. Boten antawis dangu sapratane pun sampun prata ngadep ing panggonan Nalendra. Ah! Yeah. Dingali si senopati.